siis käib peksi nime, alle mese, metalli taa, tu saas, ta mille otsel, prevedi kvist, kes sentis mis, see, nes on nadi nassi tee, si pead, ah, niit ei ole tipsa, rosaali, ma liepen edes.